Gün keçər, aya dönər, su axar çaya dönər, kişnəsə namərd atı, mərd toy yuvaya dönər.

güzel dünya. Bir halal qazanc paya uzanır güzel dünya. Budağın daşı duzlu, anamın aşı duzlu, öldürər içərləri. Gözümün yaşı duzlu. Şimdi isə dərli dinləyicilər, Qanlı Zəmin filmindən bir əsəri sizlər üçün sunuruq. Filmin yönetmənliyini yapan Həsənağa Turabov ilə Abdül Mahmudovun katkıları ilə hazırlanan bu yapımdan seçilən bir sahnədə bəstəkar Emin Sabitoğlunun əsəri Azərbaycan devlət sənatçısı Niyamettin Musayevin güclü yorumu ilə sizlərə təqdim edilir. İyi dinləmələr.

Azərbaycanın seçkin bəstəkarları sinema sənətinə qazandırdıqları əsərlərlə filmlərin duyğusal dünyasını zənginləşdirmiş və bəyaz pərdəyə ayrı bir rəng katmışlardır. Bu işsiz melodilər kimi zaman bir aşk hikayəsinin duyğusunu dərinləşdirmiş, kimi zaman qəhrəmanlıq səhnələrinə güc katmış, kimi zaman da izləyiciləri hüzün və özləm dolu yolculuqlara çıxarmışdır. Aradan keçən yıllara rağmen bu əsərlər hala sevilərək dinlənməkdə və Azərbaycan sinemasının altın mirası olarak yaşamaya devam etmektedir. Değerli dinleyiciler, şimdi ise Kişi Sözü filminden Kişi Sözü mahnısını hep birlikte dinleyelim.